Voilà, maman, il dit ma waron, c'est un bras ici que vous sauvez à quel matin y a que la fille a gagné à la radiodiffusion nationale tchadienne. Même tête de Mbériassi que Dokagloas, m'bang écoute n'gan que d'autres écoute ça. Nique tao ngar pour maïba. Y que t'habita yan à la dôme quand. C'est bon, Abba. Nemira Gali. Kobji Ma. Kai Boudou. Jibé Kerma. Maurice Beignet. Douba Djan. Kamis Yedre. Ogir Kodia, nouveau gunner Anbe. Njamenat la malangni naoun koum kongay kaden nan birklayo. Adi birklayo koun gona. Berklayo ke tak ga do ba ya ne ke kang ya ya kang ya ya gu to ndo ko tuma tagi ko gi na me ke bal ku du jo ku jo kal ng me he do tu o ni ku ko jo ba moyol kang ni ba gu to ndo ko di ko gi na juwe ni ke mbe ke kim re te nin ko gu ton ba ke mbe ke kim re te are ni ku ko jo moyol kang ni ba gu to ndo ko di ko gi na juwe ke mbe ke kemre to mandanga ringan tu ji ni tawai go moi kara de te ber kla yon to nad ni ke amos umna biji ji go nanka angleter to abe bai ana madu ji kembe ke dwala go nanka kamurun to ike gali yanya olum yanya jonas umar aba yanya ala rabai kang marani ji ni kembe ke buso Oye ke kal warji Salomo iba inji kiambe ke kumra oye ke inje mun benye ji kiambe ke abeshe ya ke kini David benye ji kiambe ke karalo duane kang Ebenezer Felix Ayri ji kiambe ke bolt misi doje dada service doje dada Eli Bena Harun Malanan jenis kembali ke lain nanda biar kelayon tu. Nada nan dua ke, ye kembali ke tur baru dam ke kimre tu, kau juga bongai nubu kan, ngeran be ngan be gitu, deng deng ke malang. Nanda biar kelayon tu, nanda dan sih ke gotio. Atau kem tu kian ke kopji ma, ni bay karje farsia tu. Bay dam ke farsia tadi, farsia ajali. Adi gide centre de formation Scorpion kono ele ugi no angle yoni lay kari kanjen le ge guto gni no ba de lok maj kem ko bi yan tendang lay be ik gir ko jige anga ya de gir ko ja tam nangar jim tog o ik mangta kurio o yamanta ai to ya mire bai Pierre o gir ko dia dona ibe di ma dum bay malang den den don na te na na won kom kong gai ka den nan ber klai wat ber klai won to na den ci singe de ku malang ngora ke se ni nan bi sit ber klai won gon de de ngama ke ngo kon de ga de jirai kna tam nangar jirai kna tam nangar ni ba gu to ndo ko de di joye na joye ni ati kem lab dan nin dan din renaissance do to kem be kin jamanat la gato ji tawai go moi krant ber klayon to nat ni shapli kan to go kumara besa da o mata ka ga kumara nat ni sim ber klayon to nat ni ko wai maji tam nangar o man si matna mi mu go bai dum o i ko paria be end rai kna o bai to i ko jita mi re bai o gir ko jari rabe gen jin kem be ko rat ni marang nat de mer klayon to mer klayon to nat ni ngan ya ngar ya naji gabriel ake yambo rangal o bai to ya maji bai jin kem be gen dela ari tam ko kumra to nat ni ke ala dum bai ake dubu anta o ngir ke besada ge marang den nat de mer klayon to nat na ala dum maji naji warna Janet tamnangar ik joningar ngarina ogir ko jian doringar ke gir ko jia marabai gen jin kembik sar te malang den nadan dem ber klayon to
adni ke naji toibe tamnangar oi ke gir ko je yama sal ni ni kembe ke dachi bo ari dam kun galo maranda nanda mer klayon to nadni ke sayena jimal ngar ni kembe ke gunji mu kalbai iba ni kembe ka bu jatu kunang ke nigeria te maranda nanda mer klayon to loko ando taba to ndobo ni ke guto tadi karche jari te dokor ngarelen ne ge guto ning tinan nan bisite kembere kala yo kerang bai adi kem dog na rek na jite ekete to berra na kra gani ani ge guto jima dum be remo go konde ke jia ari angelina na ji oral ne ma ji clarisse ek rom nil ngar blaise ek no ji ko ambai geneviève ke deneo o jimbai modeste Naji Béal Honoré, T.C. Batista, Ongé de Gueke, Gakon Bob de Gue, Ake, Gakon Kon de Gue Malang, Ongania Nikinge Gutogue, Adama de Rila Angar Goulay Michel, Béal Bajak, Kingar, Digno Dial René, Ikemo Asangar Hassan. O asalbay Jeremia ke kimorbe Joachim lar dum Christine manan nanan krangai sige ngorake sing ni raishit majig malang oji kem dai sikorot ndor yu tia ni ke sulang ngon yom sulang ngon yom ni ba gu to ndo ku dikiti sirie na uril kem bal ku do joko jokal ke meh do ta di kem labdan district do ba tu lenin ning te ndo ku jogi de mutai na abrilu Bera na keran tonda na nadni si mo per ke parwas tu ke. I Saint Daniel Comboni. O Saint Thérèse de l'Enfant Jésus a ke si mo per ke. Ke i be donne mai Bombay pala o communauté ya ser Benetérisia ke kleri sar mundu do gi do gidi O communauté Saint-Kizito Gake Movema ICCT O Vaiton Nina Barne Kotaria Saint-Thérèse O Vaiton Kotaria Marie Sing Katechis Malangake Communauté Nord Doba O Association Cercle des Enseignants Doba O Vaiton Groupe Kamba Bedogo O Yel Danum Bai Kia Georges O Roger Madbe de ke dengam ga ke ki ja karje be dogo o bai to saj fam ga ke UNFP sho bata ke o yi si saj de ke manang ama ko ju tar ye si ke no ji ke rode te a kenge ke so do inspection pédagogique do ba urbain 2 singe de ke ki kem be kin jamana to kundur mundo sa ro kumra be bija mogo be jondo be moro Ngama, Kundu, Madana, Bewala, Bendo, Ngara, Bejal, Bemara, Danmaja, Koro, Koro, Ringar, Gidari, Cimbeli, Bogete, Bejeli, Dobao, Singni, Refugee ke Dosi, dan Laibia ke Maretara ke Singinan, Gernsi, Ngi Kurba, Yoga. Singa ire waji taria sigu ake kem dai sigu ku rode te malang ya kogi ku yer guto ade nando inu bangai kade ku tortan do situ majigin na ira i sidik ni nu bata se kade ga keran dang lai be jer ko jere gna nan nan bi se te singe re ga malang ake komunote kristian go mar tade ke singinan gerin sini nan nan bi se te ku ndo ya to Abar na action de grâce ni ato kundo mercredi ndo kuti kiti siri na juin ko ke ndi kama to ari kam parwas Saint Daniel Comboni ke doba adi kembang kemi kundo ingan ge ko tumata do te ndangan la ibe ai si gne i giri de ge wa ka de ke dani de ke gir ku ma ji ge o ka de ke i re ke ro de te ro pa mi te tam ya ka de mesen to manana maji kari ni denji kari kindo iyo mabutubu yanu vava iyo maji nini ni
kutu jogi dimi kelani kutu so. Wala, biar kita tol tate am tete marisi rajo cadu untuk maju nega karnu barisi toksi kinjik manno kumsi te. Awai pakai gir kujarate tok ningai.

0: 61 53 53 20 61 53 53 20. Voilà, taro biesi kalera ni lapia metesi alni ba taro biesi kalera lapia de numero 61 53 53 20 radio diffusion nationale tchadienne maosi ngan mangue asiya ke kutuso mamuan made ceci. Voilà Nadia musuke kaju kade kade kajene de gundulugu ni taba ma ba re yema ke mamude ni taba nya ke majal ke mama ke meguto kuma de gni de kuma de ge jiang ke ndan ngan ge ba musun guto de nya ke majingai kade de ndul ad musi tamye kade ajin ba aj de gi konong de gi jo na aj de noni ni no wai kan yema na mamude no ta ba yasi ge ke kade ai ge kai de gi ngai. Allô, Radio Tchad.
1: Allô?
0: Oui, mon nom est Madikari.
1: Mambe Kundul.
0: Barbar Kundul, Rina, non?
1: Alamgar Valentin.
0: Alamgar Valentin. Madi, monsieur Alamgar, est-ce que vous avez un conseil sain?
1: Conseil, comment pas sain, allô?
0: Ah, Madi, t'as trop bien, t'as.
1: Bata. Wala o semu sibu majba agu betalwa darwaje la si dojuna tu minijiga la ri majano.
0: Aha.
1: Doju madle chau bulu de tron bar ka o betalgle tole.
0: Bon, hopital la mamane ke yin la oni awun mo sida. Ma le uren pata alam do de tuba yala.
1: Real.
0: Ah, analize na da le uren pata alam do de tuala. Dia yi biengwe un mosi ala la ro di tali si nge kap optal tiki giaran ya di no gosn kala ya tiki ma to no wala
1: majiali
0: ara la fiale ya meshi alamgar
1: mara la ti alamgar
0: taro bieta
1: nara tia onko lom bazil nebe gu budulu na bla mahari nebe gu budulu nga kom sam nilegu etena na bernard kamele etena elum yam tel na kom grand frère sera fambe ajile abaila jirai amu nga ko wala jirai elum yen na tebe budil mar galam gardiyu ngawone bambar ye gongu gare sim mebe lesum no de yegu lu waye lu de kanto lo kam gambay ne li nje ni je lu mar de lu masum si warum ni
0: je pugul to
1: na ci la fete ngi rentli
0: maji merci ngay ta bon dimanche monsieur Alamgar Valentin voilà Alamgar Valentin de yan la sain ne de kuma de abolu ne rode ay boli rosi alia te de nya ke kada boli ne rosi da guto ire ad mosi kada jin de ndul madi ba nya ke maji wala nya ke majal ko yi ke o kemen ne guto bange ne ni ne age mbatun mos do maji go age mbatun o ande to to kuma jal ni ke ay de ne riwa. Allo Radio Tchad.
2: Lafiya
0: wo ibai mondo de gjada rom delum kaya ibar bar ke dekrari nana
2: winna klojin gar bajum ibar me begu bongor
0: klojin ngar
2: ngar bajum
0: ngar bajum baje taro beta klojin auk nase gade dasi
2: ma pata teva mara lafiya bi
0: baje taro be
2: ba musu zi daw jilamber gi tugu kaw kun bala ne senga kon ci jele logu daw doje daw daw nya daw dar musu to ka je gi grab bele aurele jegna je gi mere ma jan le dar ba tugu ko ci te ina je dara pana in doje musu purta musu le doje don ba ka gi grab bele donc logu no ba ora ci de ina je ne sa ila kasa de mal ka daw so musu jele rasial logu no da ma mun ji be to
0: ay ke den naji angen to komos kadi kin to komos waita
2: dedi tambalane se doje gi to ka gi grav repati le tono ku da
0: se awon naji klara awon naji ya force ka de force majeure voilà
2: dia da ma undo mara na sanje ngamana teto
0: baje
2: mira tamita deli bebegi karte walia mira gra edmo be atum bebegi kundul mira ala dum garba dum bebegi kundul te ngane je dene je la lay mira ngane je gi sin jamana baltazar maxim resa lasiato mira famille je bongor ne lasia lay je gi don dum me tuguma patane de mo ajire kala ala lasiko
0: Madi, merci ngaya. Claudine, merci. Oh, bon dimanche. Indi quartier Lama Lama wa. Ke quartier kra?
2: Mam indi quartier Jambalbar.
0: Quartier Jambalbar. Ah, erangé ki Jambalbar na fi ngaya tara bongorte. Madi, merci. 61 53 53 20 va ni ke Claudine Olina di ya mosque Gaten. Ba ni no ni tava yaka mpe rar tava dava magige mo ba ya de 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo Radio Tchad. Oui, allo. Voilà, 61 53 53 20. Allo.
3: Allo.
0: Oui, mon nom est Majikadi.
3: Mbari Njamena.
0: Njamena quartier ari nana. Chagua gilet noir. Haïtara, chagua gilet noir, voilà.
3: Ah, oui, chagua, ma prononce, là, j'ai sur le nom de gilet noir.
0: Ah, l'homme gilet noir.
3: Oui.
0: On m'a dit, gilet noir.
3: Yo.
0: Ah, ok, n'a dit, c'est un cas de la quai, il y a la pia.
3: Vas-y,
0: or. T'as un coup de gore, n'a pas dit, n'a pas dit,
3: n'a pas dit, Tonegi, le directeur de l'année Mosso, hôpital.
0: Il sera. Il faut que tu comprennes le thème de la part de la.
3: Mais c'est normal.
0: Ah?
3: Parce que

0: or ada be bas ka de ku hospital mba te ko ro de no ra mu ali bai kan or ada da len dos front wala de agat na li
1: ma mo nya
0: ma ji ara la fi ali a mesi na ji ta bai
1: ma ji te ni ra je ko ta ti la ko ya mba ta te mu ni ne ko ni le lu nya ma ro
0: aha na de kran kira na pia ko to merci merci 60 Maji, merci ngai 61 53 53 20 61 53 20. Allô Radio Tchad.
2: Oyo Lapiabo.
0: Lapia ngai bai. Ah, ibar-bar kem bekra rina no?
2: Bar-bar beke farsa de.
0: Farsa juguliye wala.
2: Zarab.
0: Farsa zarab.
2: Rim le Maud Karim Monsieur Tro.
0: Monsieur Maud Karim donga yo.
2: Ah, jisino ya.
0: Ah.
2: Da. Ni patar go jine do Karim Monsieur
0: Wow, naja musda. Madi ke daniya dila ko kalas. Me chiteke dendul to. Epi auk mem group sange. Ke deke to ke majara ra aksida wala deke jago jingon mus na in angani ke. Ya. Deke ya gno ni ke. Deke marga ram batin kada den musdu. Ke conseil riad ka tourne halwa basani no na mam geda. Parce que don yé sang ki dia de kété ko da. Da mai don ka de kété
2: Lionel.
0: Avant ka de
2: Lionel.
0: Oui.
2: O talam le bala.
0: Mamoko wa.
2: Ay, il a tem bar ki ne da to le ma jamba ka fi ja tlay do.
0: Aha.
2: Na ikel bo do tem le bo bo ba ne le.
0: Oh, i ba yé wa na ba wa mbo ale quoi. Bah, il faut qu'on dit là, il faut toucher dans les, il faut toucher les véritables problèmes. Mais quand tu es
2: sain,
0: ah, dès que tu es non, dehors là-bas, c'est magique, allez.
2: Nous sommes tous les deux. Mbakar de wubole mose go to bandin dik mbakun mose le mbakar de wulenda to ne gmadiyan ya
0: dai meme group sangi
2: le lale go to kene mbata e aba to de la tele de wuto
0: très bien sei
2: mbata kun kamale kai she kar go kai amadin da madiya
0: sei ya
2: ne do je kana je le ba ta kunjile te gwaji de gwaji baba ardo
0: très bien très bien très bien
2: Mais imagine bakai mosle kar doumba ta eleba bole dogo augum mosse seba nda da kun gumbata kularo de begne le gumbakare ngane la pe bole ubanan intanda
0: wala
2: le se ga karile adumye jigrang laibi
0: très bien
2: ne jigna jile ba do jigna jile ta kanjile do jile asna la yelba
0: asna mala ngale ha très bien
2: ta ibar ne digna jela o ne danalia
0: sei
2: ne ndigi mbapa tugo Lionel
0: wey
2: bole ila tenda ya ta tan ardo barbar le mbakar patar tem le seba
0: ma wala mog de kade el tal
2: le ipo to tem le ile to po ndam le le bar do do jowro do do jindo ko ne yal mbakar bari
0: hay tara i baye tara
2: ya ta ardo le di barbar ndo jela ikine do ma to
0: Mese mom de kar.
2: Oui allez.
0: Mom de kar. Mola mog de kar. Mati, merci gaya ralap ya. Mara mia tabu bo ba sala.
2: Ngan ku jibe jegen jawala ke bene to tum dogo ta de kwa do nan me ti de misita do to mom gob de bene. Nda ngan ku jibe jegen jawala ke dis me begen jamana de tenk dis ku seri.
0: Aha.
2: Dég di ci farta di ci do beje deug dang lay nam da de la pelam dég di ci be ku ci sigin jawala de karam da de la pelay lam to. ebanda de lapya do jitu ku bendan gan cha gen jela ya kar mo ji delem to
0: baje merci ngai maud karam merci asndo asndo jo bondu yan marena merci 61 53 53 20 61 53 53 20. Monsieur Maud Karim dana mana moksi kade ade taro biasi bu kada de de ke eri no tabe majinga e kadre odo ba odo do na jikonu de jisini ba majinga e mekadite e da pas en dehors. Allo Radio Tchad.
3: Allo Lionel.
0: Oui monsieur Njerane Basil.
3: Oui.
0: Ra ba ya logo kondo li ba e manda e de dam kunu to wa bola man yede kondo ida.
3: Tori ame yor gilam be anda lel ba wulanya.
0: Ah. Ai so lo nanga da da basen wo
3: do basen
0: aha taro bi ta era la pia ke au kon kon sei sei
3: wo wo do basen wo do musle
0: ah
3: do wo kon to na ba musu go do ba mun ba ku inda ila sanda kula ku ba du ji de ke le yar
0: aha
3: do go au su musu ji ala su inda ala inda ila sa da la ku ba du ji yar
0: ah sei ko sei
3: ndam da bon djuma chamar yo le ngad gel masri
0: aha
3: mar nam alam ga ba te sikundun
0: aha
3: te dela asum ngam ba mar mama go ta ba kan ba moy mar papa min de kusi kamarelam mar ti fadina nam de la verite
0: wa
3: wadam ame ti kundun mar jimi torle mar ne ro fideline mar mban di fer ba mangan di david dos mamori amma la ne su dukundul ma to wede ga su dukundul la kula gana kharshi dukundulam mar ngondandu ba mimi do she bulama ga kam riyad michel si malo ga ga kam mimi do degelam ba mimi do njebi nama be balam be noy be fili kam mimi do degel laiso ngira do kam ka ala fonda du fito
0: Maji merci ngay monsieur Njerane Basil ira lafia ngay gidi gite neni ngay bola ira lafia de 61 53 53 20 61 53 53 20. Allo Radio Tchad.
2: Allo.
0: Oui. Lafia ngay barbar kambi krate Rina. Ah, monsieur Lampa. Monsieur Lampa. Rabaya.
2: Totoy.
0: Dol majkaria.
2: Totot mane dallo sol majmar way tukura.
0: Damora yed ngay tukura to wala.
2: Yed to sotu.
0: Ah, da yadi ni na da plevine ngoya.
2: Ah, yedi da yed nda nang mar way.
0: Ah, yadi da plevine ya de. Ce que quand même or rade lo da nel to sain quand même.
2: Tout reste way.
0: Waje taro beji taro beita garu yomba
2: waje par rapport à thème yeira kadu bola kadu de un mosu na jin de ngoko na yago majal keme goto
0: yago majal keme goto
2: voilà et mama mai oh plus mais de number tirku voilà plus gairi age mosu yam tanke kul mas ka ukrod possibilité to kado oran bere ngene kran kemi a changer ne adin ke mamra kari
0: aha voilà
2: mais ngene campagne kna don de sang au rivo kada hormoza de ida ne ramasrale
0: mais na je campagne de sang ni na kada ke adiba ni no na ajine de ndurge kuma de ke kada force majeure ni ala
2: eno dak ngene torsen
0: adre kuma de ni ba lokada san groupe ko compatible ge ye kul ni re ici ray reserve ko atani ba ni no ni na ara kadu ajine de ge kul yak magic malanga ray no ala
2: vraiment kon mam ba difference en jono parce que voilà to de ke moy to hôpital tak ng mo toron dira komi ke amo mas ka kadu bene campagne karmi la ma ma dor mo kandane ke zda mrale parce que
0: Bro, miskin tour pada deu nada na maita ngawe. Voilà. Ba yeni de no ni ba wa do ko mandang ni no ade. Ba ni no ni rapar de choses ni no. Ba.
2: C'est ça.
0: Ni ne ran campagne, in ya de ni ya ke kam da ke kamita, monsieur Lambert. I kam da ke kamite. Adre ni ne ran campagne ya la wa de ke kam da ke kamite. Ko ni re una ran ya ke bai bai ya no ran iwa la ya no ta la. Ba yi ra ya kam da ye ni ra ko. Una ji ne de ka. Yeno yakuma jinno Voilà. Une bénédiction, non. Bareko ni ni aura yeni baya najen maini kadiran kemda. Kitna ko plus noni ani o plus noni ma yakuma ji ko noni de nana gi gas kala mun kari ni ma ara sene kem duniya tuni ba i iraye ko ki ba ko ni girjin tara yen nujin bay najen ne wala yelo ay ra lafiya le ya
2: ma ji lafiya na ngum ra go do mo ji de kon gir lampar ko ngum malan
0: aha
2: Girgan, bon dimanche.
0: Madi, merci. 61-53-53-20, 61-53-53-20.

takalayai kumadini pamai wanga yantabo masalu wange kemdairejim kundili ayo teruo gosunajuo kumajgini kadmini berkaji ay madna pardeg malang kaji de parobowa

0: Voilà, le tenir à l'égosse de Dissi Singa ou Djendoussi, Karen Dioto Korsisi Suru, Asinkan, car l'homme ça. Car que Boïnda apparaît inerdita. Korsisi Suru, go into le tenir à l'égosse de dimanche de l'aï. Dimanche de l'aï de Siletona, Négala ou Djileda, Dindas Narsal, Ba, Vera Lapana. Oui, je suis là. Bon, je suis là. De Bukarato de Ali Alifa akian lo kare ko de babge gutna Jean Mamanour technicien de Sien Simba Kundusi Karsia Kuje ndoje ge rang do kunta la ngal gosje ndu balam telum gayis ngo kanji kila mi telum gle deniji voilà le ngara le gosje moi d'ici to ke dem palenda bogo le lenda d'ici tanem me kondu lam arene me kogo kadri ati do sidi batale godole ngo konsi je konsom suru ndo dimanche je lay ega baiti sama kamis ke kede bardiane ko ju president de tradi praticien je lenda godo ndo kulami ke de sinad karga sirige tondat ara godole baiti kamis ne lenda da arsi bogne le tonda lo ngana le kusjele kul deng deng ta tel kundandusi kede karsia koje da deng to den jenu jila doji koji kausi ninglenda be kuje de mbala ujo lu departement gongur ngo seru ba kaw kila nang biwa patugu bito donc le kingana le gosje ta tel la kundusi ke tesi se egto de mbaiti som kamis pogene da patar goji do ngerek leba ngereglen da de gutudu je kombeje patugu kidolenda tujingandia negbare ngeregnele tujingandia patalugu gon ainele singa kola kara guturwan negbe kara guturwan telbere ya dongo taka ko kwa ndogo kusu pa tol ndo da kundo ko so tol ku mene dusu ata sitale ta koro kara ta tila ko so dan koro dan sitale ba dusa ta dai sitale dodo ba dai din gerekle har gouvernement ba o ko da to kum dunu gouvernement na wa negne lenda da kunda ngange o jido decret numero la to tol dog jo tol dine jo to rom da grimi ministre de commerce panacé néné linda godo igi wonda ngereg lera ko ngereg igay ngereg to rada ko ngereg hein abar ke bar téléphone goto 61 53 53 20 turundu ko gouvernement un neg de mbakar ngak ngan sijente gir sijene le deudu néné le sé ta diba sin ya pajwa batare ngan passage le batou be singa be gbele men ngal passage a dur ki dodu ki dogo gergele lum gel dwalum kande ba to di ba dawra ka dogrelum mane ba to di ba dawm de ka dogrelum ba ki do bangande durkene dai ko jide ci degna je nda gangbe do sobe da disbe da gang to se gang da jita dui degna je to la singa de godere de dag nang de kang degna to da ode be da to ba dogne le si dogu shi kamba yano to wi was njaba do wasi to de wi yawa
1: 61 53 53 20 Kamis. Là, c'est si le lapia la buila to kati je sekere na jo ta tan tu dogu ne go de kene gere le de gre kara ga tu gu dun dog de ne kene gere le de uje mara disi kene na ga do tu gu dog gere le me de uje kara ga ne le anje ma da de do do do gere le pas dog de uje gre de ne je do re seki do je dog de uje ma da ro jin seki do do dog de me de uje mara da uno de do de re para maram tur dogu mom na kula se gouvernement ma de kari kili kari da da da re ga de gere le tel unda lo gang dawa ba thoyin ge tu gu je ko je patar le dawa ba ngere le tel thoyin un da lo lad gang dar gu se ja da le ne je dang tu ka kasi le de mbada si bele si le to se guru ba se ne ge de ngere ba se ja patare ka kar le guru to ne le tel au de nang nang wa da ja gertu de yan le ne go de ko ngere ge tu ko tol si le tol si ba tol si yan bo ya ma ya sil ko la kum do ba la kum sin do yan bo le se ko la kum ma ya sil tabara se tab dunya di yan bo de se ne ma ya sil da jagertugu dojeyan jinga tuji de manego de kelen gere dojingan jin jeyan gutu dan done nji kuita kula lolin do dan done karne girla kas do de metan tel la done dang da kara gurura tel lan sero den gere da tel tel to de ne jetel to bubuje dar tel to kum tundo ya aja girse dulen je kombe je je kombe je patar go de kel ko de go de kelen gere gele last si se last si lo bo last si to da jabari bar mba pay tugu ne je ko je pale last si me se se last si da bomba sengere le tel dusu lo tup tup ne e ka japay tare alum a se du ku da baka kunu gri ka komna da sankar je ko je patare ya kara wel patare ya kara jagir tugu ne go ko le lapya le si do patare la tel to de ma jikar si ta jagir tugu komna de lum do patugu ne jek maru tugu unji dum bada ubya targ unji dum bappa ge kulango koi pana ne to kemi no orda kasi jeng jar pai targ dum ba bari bar mba pai tale kasi jeng jori kem si leke dum ba jori ke ngo konsi ja kulai to ne to kem si lebi da ka ja gertu ja bari bar da do atake marel do ta ji marel da ja pai targ guse ke le kom de na lom lom da ka ja gerse se di ba ja da yom ba turi de hal si kasi ne jeng jeng ba ka dai kan kada se jai jeng kan kada usi majele karatel turu ma yar si kala pel si do du majewa mesti jangan taruh tak kasih kengkar ego dan bar bar bar bar bar patar gemuk ini kengkar jauh itu kelekan ni.
0: Kalau tu kubeg kamis panel ada kido nelenda tu jangan si dia. Ar gubernur pasai tu kubu awuji tu kubu beg betul. Jeunesse faire de lance apa be? Jeunesse faire de lance tanah serapa be. Seni lewat tu dengan jigo berelenda kunci betar. Ar kido bamba kaiji di kaiji swaji di kusoa. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo, mohon.
0: Nama bersihnya.
2: Prince Nico Farsha.
0: Na? Prince Nico, quartier Farsha. Darling Gereg Lever open and Gandile, Tuji Mbang Gereg, but Governor. I could go to Mendorne Linda and Gereg Linda. Come carry Tuba.
2: Legging on the mammo to Governor Malava, but Tuji Gentile. Normal tag. Nele di nele ya takwa wu ipima mwote tu togu min arige la me daba gugune ba
0: tele ya bi
2: dawe da chadu ne yuwa tuwe da jipa nele majalikara togu me togu asale furo leo andi nyama
0: da guverma majalikara guverma kundi pase pari taiba tu nelba kunjambele ba tu nelba da tu yopa nele da karu gouvernement ya en ya kun kar ne jigna jelenda kina dawran jamena ne patuje patugo bedarci do tareya na kina daw kina to jamena ne wara to ne to kadri yamba tare ne ne lenda tujingan sidion lugu ngan sije dai lenda to dare majel ar ne jigne lenda gouvernement patugo be pa gouvernement le undu me ko to gui pa ne lenda tarle to gro patar gouvernement en ya kila kagu kadri no de batane un turndu le kede are kul deng deng patele de batanda to nege madianda tugu kar gouvernement o tugu be are tugu principal ne lenda gouvernement au sangdu de ba kundangang ne le metugu kiye ba to jamena ne ba pabe kamis darga president tugu principal allo oh la la
1: le principal le jojo parce que gouvernement là on nous du au du dele gouvernement là tout du be patar goy do kele le bako du mais douje je la
0: kula c'est douje la kula do
1: voilà douje je la kula c'est gouvernement je le dernier do de senel njega da kula gouvernement njega da wono le tantu gouvernement une ogudne menje da kula sajale panon etal ogune bere me mam to do mam na sakula da made de kali ta dia de ce qui nous est de vendre le jeu du stouble
0: mam bogo bogo ji kula na bogo bogo ji kula na mam to do to de